0: I'm just born.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.